wala dañu def mari nga sant la ma ci jibri tam du dal li bëgg ñu mëna ñëñte bu baax ba ma dëgël seen digante kenn ko ci nekk dafa mara ma waxee dajal naka doon nga yoo xam ne yéen a bokk ndey ak bàyyi lépp loo xam ne nekk na ci nit loola mara ma yëg ko